0: Znaš ka?
1: Ka?
0: Odi nazaj.
1: Šume, šume, šume, nega,
0: je. Yeah. In da je bila, zdavna je bila, zdaj pa je ne.